بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحيد الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيري نور ميتام أيد الله والنصر. وكريتيري رجاء خصيدة أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram ji ñu tuddee Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sàkku ci ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam, nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nëmmul ci ñoom taxe ëllëg, nëmmul ci ñoom yërmande, nëmmul ci ñoom mucc. Ñooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran mooy seen ndajj xol, moom la ñuy bëgg, moom la ñuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bi ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni faman yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyixan arajan ka annama yasaxdu fi samaahi ka saalika yaj'al allahu rijsa ala allatheena la yu'minuna ci suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom daf ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leerul islam, sànni ci xolam leerul alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman wirit an widilalahu an wane waman wirit an widilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirit an widilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayixan arajan, bu ma nammee mu texee di wala ma namm mu alku wala ma namm mu dem safaanub àjjana, damay fexe ba xolam di bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxdu fi sama, day mel ni waa joo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom-ñaareel bi asamaan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتوري راديو خسير أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italy ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foi mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ñi nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appare bi di wane tawat di nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooji nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru walaf di ko wax rëy al xasadu walaf di ko wax kañaan namima walaf di ko wax rambaaj al ujbu walaf di ko wax naw jëf ñen ni ñu naan ko maanaam ñoo xam ne ci walaf dañuy wax ndaw jëf ñii di ko wax xuma xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu al buxdu mooy sunu tomb dimanche weesu walaf di ko tuddee bañeel bañeel gu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyaas billaa ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla niko soxlaatumako ma tax sun borom rabbi sallahu alayhi wa sallam wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin an nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika din al-qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meena amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salata rek wa atu as-sakata la ci tek bu ngeen ma jaamo bu nopi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحال الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نين يلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak biñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمنتي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جروم وير لو خمني ياغنا نيو وقتان تاريخم خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baay ak dom jëkër ak jabar serigne coupe talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wéssu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يصد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية لننج أكسي سنبرا دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man allasina takhasu masjid ad-dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mo xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey man amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mo xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser serigne ci al masjid ad-dirar disperser serigne ci rek moy seen liggey nen amna daïra yo xamni lolou do ngay seen liggey disperser serigne ci disperser talibé seigne touba yi disperser talibé alhadji malik yi nena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudone masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudone masjidu dirar neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonantam en face yalla akub yonantam defi manam devie yalla akub yonantam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qabl muni way nak muy daïra bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jog so len waxe ni len yeen day disperser nit ñi dong moy len taxa jog ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jog wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daïra bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé serigne bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nek ben rek né dañ la koy gignal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasadu innum la kasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn disperser serigne sey leen taxassu ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn disperser société bi ak citoyen yi moy len taxaju lol do nga len taxaju legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax amir manam abo amir ar-rahib mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu amir ar-raib abu amir ar-raib mom mo jité won parti bobu tuddon masjidu dirar abu amir ar-raib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiya la mo xam association at tijaniya la mo xam association al wahabiya la mo xam association ibad rahman la mo xam association salafi muni kiko jite won nek ca tet ba ne ca bob ba moy abu amir ar-rahib abu amir ar-rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci li ñu tuddé xiwar xiwar moy dialogue national wan ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alaihi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji senu conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen jolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mun amuna ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibbuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku beug jam man yalla dama beug ku sel man yalla dama beug ku bax wallahu yuhibbul mutahirin wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku bax man yalla dama beug ku super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara ja bo ma nga feulé ci ray ba ñew na ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul
0: non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu mun bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni seigne touba rek lañ gëm seigne touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mom ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku di ta top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah subhanallah yunus sallallahu alaihi wasallam sax bim tele dani abou bakkar demal yunus sallallahu alaihi wasallam bim tele dani abou bakkar demal

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد ان لاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggona waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawat na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mané won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambalé won ci khulafa wal arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le

الاصل بوخني بو خو توغي جيلي فاك راغال يالا ولا تجالس خير من به تزاد دينا واقدا ابدا تن المراد ناري غرام بلاص يي ريك مو جارا توك بو سو دين دي دوليكو مبا سا خيل مو رافيت دي فا دوليكو يودول يوي جيرو فا توك يودول يوي جيرول توك ماتاخ موم سيغ توبا موني وزور خيار العلماء kon seigne touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti ni dédé wasur khiyar al ulama worom xam xami tanéf ya ñi nga xam ni ni rafété nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba né dé leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kullain da nga len di liggeyal di len khitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus di sangam motax ma def muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dong tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji len boy jog bul fakhasu rek jog dem nga sakku sen ñaan nga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak ngay sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu ngay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka daliko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo toll del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def wa wutur la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé ni man naam awamuy naan tuduna turu yalla wo xamni wona yalla ci turum wo xamni tur wo ko ko naan taxé wané bim da tan naan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom سيدنا امام الغزالي ننا رحمه الله من اكل ماء المغفور غفر له غزالي نين رضي الله عنه واخما كو يالا جيغل nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke kou yalla jigal la yow
yow mi bokk ku yàlla jéggal.